တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့6:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line 2 136

ောက်3300 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည7:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ဘောအစိုးရရုံးဆောက်ဝင်းတွင်မှာအဲ့ဒီမြေတွေကိုအသုံးပြုဖို့စီစဉ်မှုရဲ့အပိသအဆင့်မှာရှိနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမြေတွေကိုဖူကူရှိမာခေမရှိရဲ့ယာယီတိုလိုင်းရဲ့အဆောက်အဦတွေမှာတင်ဆက်ထားပါတယ်ဥပဒေအရအဲ့ဒီမြေတွေကို2045ခုနှစ်မတ်လနောက်ဆုံးထားပြီးခရင်ပြင်ပကိုဆွန့်ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကနောက်ဆုံးဆွပြမှုပမာဏကိုရှော့ချဖို့တဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းကအများပြည်သူဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတဲ့တခြားစီမံကိန်းတွေမှာရေဒီယိုတက်တိကျပစ္စည်းပေါင်းမှုပမာဏနည်းတဲ့မြေတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုနားလည်မှုမြင့်တင်ဖို့အတွက်အစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရုပ်ဘောအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အေဂျင်စီတွေပါဝင်နေရာတွေမှာအဲ့ဒီမြေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဖူကူရှိမာခေမှာပြုလုပ်နေတဲ့တီယိုပြစီမံကိန်းတစ်ခုကလွဲပြီးတိုကျိုမြို့ပြင်ပမှာအဲ့ဒီမြေကိုပြန်လည်အသုံးပြုတာဟာဒါပရမအဆုံးချိန်ဖြစ်လာမှာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာတည်ထောင်အသစ်တွေနဲ့ချိန်ချောက်နေပါတယ်။ခုခါအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့ပင်ဆန်ကအီရန်နိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ကြေပြန့်တဲ့တံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မစ္စတာဘက်ဆန်ကဝါရှင်တန်မြို့မှာတင်းလာနေမှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကဒီတံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေကို Operation Economic Outcast လို့ခေါ်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။မစ္စတာဘက်ဆန်ကကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာတစ်ပေါက်မှာရှိတဲ့အီရန်ရဲ့ဘန္နာရေးဆက်သွယ်မှုတွေပေါ်စီးပွားရေးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တော့မှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအီရန်ဆွေရအထူးကြံဖြစ်လာတဲ့အထိဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြော်တိုင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေချို့ဖောက်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာချေပြုစီးပွားရေးစနစ်ကနေပိတ်ပင်ခံရနိုင်ကြောင်းမစ္စတာဘက်ဆင်ကတတိပေးခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအီရန်ဆွေရထိကြံစေလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာခေါင်းဆောင်နေတဲ့တယ်လီဖုန်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার တီထွင်ထုတ်လုပ်စဉ်ကိစ္စရပ်တွေဖြည့်ရှင်ရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့နီနီကကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချိုဟျောင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့တင်းလာနေကတယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆက်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးနီနီကကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆက်သွယ်သွားဖို့သူတို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။2026ခုနှစ်မကွန်းရင်မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုဆန္ဒရှိကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားချက်ကိုမစ္စတာချိုကညှိညွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ရဲ့သတင်းစကားကအမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်ဥတည်စေဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနေနဲ့အစွန်းကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စတာချိုကပြောပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဟာမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ကင်းစင်အောင်မြင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စတာထရန့်ကမြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার အင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်အရင်ကကြီးမြှန့်ပြောဆိုခဲ့ပြတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်မြောက်ရေးအမေရိကန်နေနဲ့ဘယ်လိုရည်တည်ချက်မျိုးထားရှိမလဲဆိုတာကိုအားလုံးစိုက်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ26မှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ Cherry ပန်းချီဝဲကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကားဟာ Haruzen ဟောက်မှနေတဲ့ BNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာအတူနေဖော်ရဖြစ်တဲ့မီးယာနဲ့ဂိုက်တို့ပြီးတော့ဆေးရုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တို့နဲ့အိုဟာနာမီဆင်နွဲဖို့အတွက်ပန်းကျန်တစ်ခုကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အိုဟာနာမီဆိုတာပန်းရောင်ချယ်ရီပန်းတွေရဲ့အလှကိုကြည့်ရှုခန်းစားကြတဲ့နှွေဦးရသည်ရဲ့ဒလီဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီပန်းကြည်ရင်လမ်းလျှောက်တာချယ်ရီပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးထမင်းမှုစားတာအပြောရမကတောက်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်။တန်တို့အခွဲဟာချယ်ရီပင်တပင်အောက်မှာအခင်းခင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ26အတွက်ဇလံကိုနားဆင်ပါ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。